Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i ove nedjelje. Emisiju su pripremili i ostvarili urednik i voditelj Branimir Gubić i tonski realizator Siniša Conar. Svako vam dobro i do slušanja.

njega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kuštelega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kuštelega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja, te život ispunjen ljubavlju i srećom, od srca želi baka Ruža.

Dragom unuku Valentinu Kuštelega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža.

0: Ja, så er der som ukusno.
1: Dragom unuku Valentinu Kuštelijega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža. Ajde,

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom unuku Valentinu Kušteljega i njegovoj zaručnici Ana Mariji Orsak sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom od srca želi baka Ruža.